kafé. Om skjebne og historie som har funnet sted. Giftermål og skilsmisse. Om kjærlighet og hat. Om kalddrikke.